0: Tarviiko Sonnisen lypsyä tai lampaasi törintää? Lomittaja Erkki Örmäs Hokkanen on palveluksessanne 40 vuoden kokemuksella. Riuskat kädet ja raaka työ. Erkki Örmäs, vaikeudet lyö.
1: No niin, tytöt.

0: itsenäismyyden god, europeiskan allinen god, sutasiko ratasliksit, älä jää sutimaan paikallesi, vaan tilaan nyt. Amissauto KY, ajaa edestä ja takaa.
1: VV:stä tuttu kauniit ja rohkeat jäätelö nyt kaupoissa. Makuina suklaamokka ja cheesecake Amerikan tyyliin. Aa, fantastisen hyvää, tästä Ritkekin tykkää.